Fiona Apple og Pale September. Der er kommet et nyt fra Christian Hjelm, som du selvfølgelig kender fra Figurines og fra Nymalet og andre projekter. Det her er altså musik under navnet Otherly, og her skal du høre nummeret Broken Gates.

Bang, bang, bang, siger det her. 9mm med The Minds of 99, som altså spiller 4 koncerter, og har sat 160.000 billetter til salg. 2 i Horsens, og 2 på Østerbro. Nu, Bibadubi med Memories.

Take a Little Time her fra Ototo og Lucky Lo. Nu får du engelske Lola Young med From Down Here.